Danya. Kononi ya nina shia kasa fidiye iswa. Ya enyumre siye babi di enkomo. Eti bacho bebiye wobiye. Seye kemu na wotiye. Seye wufiye na wa. Enyi efidiye ni mfriha. Ema ufiye be.